A vrijeme je za popodnevni rad i odmor na talasima TK Rade. Njega ćemo otvoriti sa informacijom da se od 18 sati igra revanš utakmica finala fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine, gdje Velež dočekuje Zrinski. U prvoj utakmici prethodne sedmice plemići su na stadionu pod Bijelim Brijegom slavili 1:0. Rezultat je otvoren, obje ekipe